0: Ce te zostop, și te să mă mulțumesc, iar care am văzut doar și ne spune și urmări tania, vizi la un băște găzit, radia te
1: FM Educativa, la señal que siempre te acompaña.